چم کره کل چلمی سم کوجلان کره کل چلم ابو یار پند چم کره گل چلم یا یا زید سیر حال جیمی نمرل جون نمر دنگین دی ارن کل چالا جادی جمام دوسمان سبرا مکانی.